0: kaya kos ko yakta pikak yata ta hawa yakta kuda pi u yari wa ni kuda wa kuda pa ni kuna kuna ka ayin ta ke ko ira kuna chay mu ka kai Puerto Rico na chung manta pacha pa kuna sutik mi calle 13 y las patas vemos so ta kita po manchis chay ta ke sutik mi Latinoamérica u yari kusunchis
1: Cancunapa.